0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

48 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamak.
1: Dapatkan Hurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

dan doa awal tahun 1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

Turut hadir yang amat berhormat Datuk Patimji dan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

Turut hadir yang amat berhormat Datuk Patimbi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Rosliwati Muhammad Yusof, pakar sekretari daripada Hospital Sentosa Kuching. Untuk program AIS Sihat Sarawak FM kali ini, kita akan menyentuh mengenai topik kecelaruan panik. Apa yang dimaksudkan dengan kecelaruan panik? Ia adalah keadaan apabila seseorang mengalami serangan panik secara berulang dan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Individu juga sering takut serangan itu akan berlaku lagi. Serangan panik ialah rasa takut atau cemas yang sangat kuat secara mendadak, biasanya mencapai tahap maksimum dalam beberapa minit. Antara simptom yang biasa berlaku ialah jantung berdebar-debar, sukar bernafas, berpeluh, menggigil, rasa hendak pitam, sakit dada, gebas tangan atau kaki dan takut mati atau hilang kawalan. Kebanyakan serangan panik berlaku antara 5 hingga 30 minit, tetapi kesannya boleh membuat seseorang rasa letih dan takut sepanjang hari.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

turut hadir Yang Amat Berhormat Datuk Patimbi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah

0: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 12.21 minit tengah hari. Kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi anda yang tinggal di sekitar zon khas pada pukul 12.20 minit tengah hari. Masuk solat fardu zuhur bagi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Zuhur bagi zon Astok tadi pada pukul 12.20 minit tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda. Seterusnya, bagi zon-zon yang berikutnya, kita mulakan bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas. Zuhur 12.23 minit tengah hari. Zon 2, Niah Bekenu, Miri Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.27 minit tengah hari. Zon 3, iaitu Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu pada pukul 12.31 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 4 iaitu Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.35 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.37 minit tengah hari. Zon 6 iaitu Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.38 minit tengah hari. Zona 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.40 minit tengah hari. Dan akhir sekali, zuhur bagi zon 8, khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Masuknya solat pada zuhur bagi zon 8 tak pada pukul 12.43 minit tengah hari kelak. Sahabat menunaikan solat pada zuhur bagi kawasan yang sudah pun masuk solat pada zuhur dan jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Muti Sarawak untuk hari itu, Isnin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah selepas ni kita ada sumur inspirasi terbitan rakan saya Rael dengan kerjasama Surah FM dan juga Islamic Information Center. Penyampainya seperti biasa yang berbahagia Ustaz Mujahid. Topiknya hari itu ialah Datuk Haji Abdul Kadir Hassan. Menyusul selepas ini sumur inspirasi seketika kita bersama dengan Ikhmal Naur dengan lagunya Habibillah. 12.23 minit tengah hari.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah

Ketua Puan Datuk Patimbi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Turut hadir yang amat berhormat Datuk Patimbi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400.

antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu. Perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Syarikat pengangkutan darat berangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan digesa segera mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu bagi membolehkan syarikat terlibat menerima kad fleet bagi menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 seliter bagi pengangkutan darat berangan, manakala RM1.88 selita untuk sektor pengangkutan darat awam. Sementara itu, pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan mengorbankan 4 nyawa di kilometer 43 Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak semalam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, keputusan ujian saringan mendapati lelaki berusia 40 tahun itu positif dadah jenis metamfetamin. Tangkapan telah dibuat ke atas pemandu terbabit kira-kira pukul 4 pagi tadi. Operasi perkhidmatan tren elektrik ETS kini kembali beroperasi sepenuhnya selepas kerja baik pulih dijalankan susulan kejadian alat talian atas ATA terputus antara stesen Tiroi dengan Seremban. Kenyataan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan, meskipun operasi telah disambung semula, beberapa perkhidmatan ETS masih mengalami kelewatan sementara bagi membolehkan jadual perjalanan kembali stabil. Para penumpang dinasihat mendapatkan maklumat terkini di media sosial rasmi KTMB. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menambah peruntukan dana sukan komuniti bagi Pulau Pinang. Susulan kejayaan negeri itu memanfaatkan sepenuhnya dana sedia ada dalam memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penambahan dana berkenaan penting bagi memastikan lebih ramai bakat baharu dan atlet berpotensi dapat dikenalpasti serta dibangunkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wrong On dari Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, lagu persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristen. Rahim Ma'ruf juga popular sekitar awal 90-an di era kegemilangan rock kapak dengan lagu Istana Menanti. Banyak gila lagu Otai Rock Rahim Ma'ruf dan sebelumnya bersama kumpulan Bon Jovi. Okey, cerita pasal Piala Dunia. RTM sebagai penyiar rasmi tak orang boleh menyaksikan semua. Serang live pun boleh di dia highlight juga apa nama tu? Perlawanan ulangan. Untuk menyaksikannya tak orang boleh install aplikasi RTM Click ataupun menanggap PC, boleh juga dibuka di browser, web browser RTM Click. Disiar khas untuk FIFA World Cup 2026. Piala Dunia 2026, ada beberapa saluran yang tak orang boleh try, boleh cuba. Selain daripada Sukan Plus, ada TV OK, ada juga saluran di letak nombor 1, 2 dan Match Highlight. Baik dan Anangga ke semuanya, memang cukup menarik. Yang Anangga live boleh, yang Anangga highlight pun boleh. Jadi pastinya asyik ketinggalan lah untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Okey, untuk perlawanan yang telah berlangsung semalam. Untuk semalam dan awal tadi lah, hari tu lah. Awal pagi tadi dan hari tu melibatkan perlawanan kumpulan E dan kumpulan F. Pasti ada yang dah tahu untuk putusan, terutama yang follow pasukan kegemaran masing-masing. Sebab saya pilih juga sebab waktu perlawanannya dengan negara kita, perlu bersengkang mata juga lah. Ada perlawanan pukul 12, ada pukul 3 pagi. Namun si larat nak bersengkang mata, tunggu nak siang-siang lah. Tapi mun bukan pasukan kegemaran, si juga didiak nak. Apapun, semua bercerita pasal bola sepak. Keputusan untuk hari itu, Jerman menewaskan Curaçao 4-1, Belanda dan Jepun seri 2 sama, Ivory Coast menewaskan Ecuador, ini perlawanan dalam kumpulan E 1-0, manakala satu lagi perlawanan dalam kumpulan F melibatkan pasukan Sweden dan Tunisia, di mana Sweden memenangi perlawanan dengan 5-1 ke atas Tunisia. Dan untuk perlawanan esok bermula tengah malam, boleh stay, boleh nunggu bersengah mata, terutama peminat-peminat Spain. Yeah, esok Spain akan berdepan Cabo Verde dan juga sikit lagi perlawanan dalam kumpulan H, Arab Saudi akan menentang Uruguay pada pukul 6 pagi. Manakala untuk perlawanan kumpulan G, peminat Belgium, Kevin De Bruyne, Belgium akan bertemu Egypt, Mesir ada masalah. Kita juga perlawanan kumpulan G juga pasti menjadi tumpuan, Iran menentang New Zealand. Yang nunggu Perancis pada hari Rabu kelak, yang nunggu Argentina juga hari Rabu. Bangdo Cristiano Ronaldo akan muncul pada 18 Jun. Lagi England sama juga 18 Jun.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on. Wrong on. Waktu sekarang pukul 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muzaldi Haji Rabai dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Beberapa projek penambahbaikan infrastruktur asas kini sedang dan telah siap dilaksana di bawah di kawasan Batu Kawah Kuching. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dalam perkongsian di Facebook berkata antaranya penyiapan projek pembesaran Jalan Pei Yuan Sungai Moyan 3. Projek dilaksana Majlis Perbandaran Padawan melibatkan kos lebih RM160,000. Pelaksanaannya bertujuan meningkatkan kelancaran trafik serta keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Turut dilaksana naik taraf Jalan Ha Salung sepanjang 4.1 km. Projek bernilai RM1.1 juta merupakan penyelesaian sementara sebelum pelaksanaan cadangan pembinaan jambatan ketiga Batu Kawah menghubungkan Kampung Segedup dan Kampung Sejijak. Projek jambatan tersebut dianggarkan bernilai RM750 juta dan dibiayai kerajaan negeri. Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Chungat menekankan pentingnya kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan warga kerja Jabatan Pertanian Sarawak. Ia bagi memastikan tugas dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif jabatan. Katanya semangat seperti itu membantu menghadapi cabaran kerja yang semakin kompleks susulan pelaksanaan pelbagai dasar dan polisi baharu. Turut ditekankan prinsip pentadbiran yang telus, adil dan inklusif bagi memastikan kebajikan serta kepentingan semua warga kerja sentiasa terpelihara. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Pengarah Pertanian Sarawak di Miri. 45 saman dikeluarkan melalui operasi khas op mabuk di Miri malam tadi. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, operasi dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Operasi tertumpu di sepanjang jalan Miri Airport sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan terhadap kesalahan lalu lintas serta pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Sepanjang operasi, 140 individu bersama 127 buah kenderaan telah diperiksa dan pelbagai kesalahan lalu lintas telah dikesan. Antaranya memandu tanpa lesen memandu, pengubah suaian exhaust, cukai jalan tamat tempoh serta lain-lain kesalahan teknikal. Seorang lelaki tempatan berumur 35 tahun turut ditahan disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Dengarkan pilihan

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, perusahaan automobil nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Pembangunan pendidikan RM10 juta disalurkan kerajaan negeri kepada sekolah persendirian China. Optiris 4.0 bersepadu, 174 kes berkaitan diesel direkodkan di Sarawak, nilai rampasan lebih RM10 juta. Industri penternakan Sarawak potensi lawas sebagai pengeluar produk tenusu di Malaysia. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menyerahkan peruntukan berjumlah RM10 juta untuk pembangunan sekolah persendirian China. Cek diserahkan kepada pengerusi Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah Persendirian China Bersatu Sarawak, Temenggong Datuk Vincent Lau Lee Ming pada satu majlis di Kuching. Inisiatif berkenaan mencerminkan dasar inklusif Kerajaan Sarawak yang sentiasa mengiktiraf peranan semua aliran pendidikan. Sejak 2014, kerajaan negeri secara konsisten menyalurkan bantuan tahunan kepada sekolah-sekolah terbabit dengan jumlah keseluruhan mencecah RM102 juta dalam tempoh 13 tahun. Peningkatan peruntukan daripada RM3 juta kepada RM10 juta setahun telah membantu meringankan beban kewangan pihak pengurusan sekolah. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak akan memastikan Jambatan Batang Lupar 1 adalah bersih dan selamat kepada pengguna jalan raya. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, buat masa ini pihaknya telah mengambil beberapa langkah bagi memastikan kemudahan itu boleh diakses dengan lancar. Namun menegaskan rakyat perlu bersama-sama memainkan peranan menjaga kemudahan yang dibangunkan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Ia sebagai mengulas isu kebersihan di jambatan berkenaan yang tular di media sosial. Terdahulu, Dato' Amar Douglas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Induk Sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak. Salah satu pengisian sambutan adalah perarakan Niti Daun pada Sabtu ini dan dijangka disertai 99 kontinjen. Program STEM Catalyst 2026 terus perkukuh pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sarawak. Ia sebagai usaha membina generasi masa depan yang berdaya saing. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, program berkenaan melibatkan 14 lokasi seluruh negeri. Tahun ini merupakan tahun ketiga penganjuran program tersebut dengan penekanan kepada integrasi teknologi digital dalam mempercepat inovasi STEM menerusi pameran serta aktiviti interaktif. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program berkenaan di SMK Padawan. Program STEM Catalyst 2026 bermula di Mukah pada April lalu dan dijadual berakhir di Belaga pada Ogos depan. Mengenai kes salah laku melibatkan seorang guru di negeri ini, Datuk Sri Roland berkata ia perlu dipandang serius dan dijadikan pengajaran kepada semua pihak. Beliau berharap semua pentadbir sekolah lebih tegas dalam kes seumpama itu. Katanya, ketua pentadbir sekolah perlu memastikan langkah pencegahan dilaksana secara berterusan. Ini termasuk memberi pendedahan dan pendidikan yang mencukupi kepada guru serta murid mengenai aspek etika, disiplin dan keselamatan. Pendidikan tersebut perlu diperkasa bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua pihak. Sebanyak 174 kes berkaitan diesel direkodkan di Sarawak di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sejak pelaksanaan Optiris 4.0 pada 16 Mac lalu. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin berkata ia melibatkan nilai rampasan RM10.5 juta. Kes tersebut termasuk kes serahan dan beberapa agensi penguatkuasaan lain. KPDN Sarawak akan terus mempergiat penguatkuasaan bagi membanteras penyeludupan dan penyelewengan diesel di negeri ini. Sehubungan itu, masyarakat digesa menyalur sebarang maklumat berkaitan agar tindakan segera dapat diambil. Beliau ditemui pemberita RTM ketika hadir rakaman rancangan Kupa Kopi RTM Sarawak di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Festival Kebudayaan dan Makanan Samarahan SFCF tahun ini disasar menerima kehadiran kira-kira 350,000 pengunjung. Turut disasarkan kutipan jualan dengan anggaran setengah juta ringgit. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival akan diadakan dari 26 Jun hingga 5 Julai depan di tapak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Samarahan Desa Ilmu, Kota Samarahan. Lebih 80 tapak merangkumi pelbagai kategori jualan disediakan sepanjang festival berkenaan. Beliau percaya acara itu berupaya merancakkan ekonomi setempat selain menyediakan ruang untuk membangunkan rangkaian destinasi produk makanan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Tahun lepas, SFCF berjaya menarik kehadiran kira-kira 300,000 pengunjung. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim berkata, keputusan Sarawak menolak kemasukan dan penempatan pelarian Rohingya ke negeri ini pada 2017 adalah tepat. Meskipun keputusan itu pada awalnya menerima kecaman pelbagai pihak, namun ia membolehkan Sarawak bebas daripada isu berkaitan komuniti itu. Beliau bagaimanapun menegaskan, tindakan kerajaan Sarawak bukan menggambarkan negeri ini tidak berperi kemanusiaan terhadap pelarian Rohingya. Pada September 2017, kerajaan Sarawak memutuskan negeri ini tidak akan menerima pelarian Rohingya. 13 juta ringgit disalur menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bagi membina infrastruktur dan kilang pemprosesan keju di Stesen Penternakan Kerbau Maragang di Lawas. Projek diuruskan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sarawak di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah. Penolong Pegawai Veterina Kanan DVS Cawangan Lawas, Robin Asud berkata, projek diterajui Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad. Ia turut melibatkan kerjasama Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak. Projek berkenaan juga mendapat sokongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. 8 juta ringgit disalurkan bagi perolehan bakar kerbau. RM61,000 dana projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 14 pertubuhan dan jawatankuasa komuniti di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri, menerusi perkongsian di Facebook memberitahu dana tersebut bagi menyokong pelbagai aktiviti kemasyarakatan, kebajikan dan pembangunan komuniti setempat. Antara penerima Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Lunduk, Jawatankuasa Tabung Kebajikan Wanita Kampung Sekambal, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Kampung Semunin Jaya serta Perkumpulan Wanita Kampung Pandan. Turut disalurkan bantuan pendidikan kepada 18 pelajar yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ia melibatkan peruntukan RM14,700. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pembangunan pendidikan RM10 juta disalurkan kerajaan negeri kepada sekolah persendirian China. Optiris 4.0 bersepadu, 174 kes berkaitan diesel direkodkan di Sarawak, nilai rampasan lebih RM10 juta. Industri penternakan Sarawak potensi lawas sebagai pengeluar produk tenusu di Malaysia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

10 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam perniagaan bumi putra ditingkatkan kepada RM2 bilion bagi tahun 2026 berbanding RM1.3 bilion pada tahun sebelumnya. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Beliau memaklumkan komitmen itu termasuk inisiatif larian gantian bumi putra bagi memperluas akses pembiayaan dan pelaburan kepada usahawan bumi putra pada setiap peringkat pertumbuhan. Warga asing termasuk pelarian Rohingya tidak menerima sebarang subsidi rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan. Sebaliknya, mereka dikenakan kadar caj lebih tinggi berbanding rakyat tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan kesihatan. Tiada sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil akan ditutup bawah pentadbiran kerajaan Madani. Jaminan berkenaan dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo. Jelas beliau, pendirian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan semua aliran sekolah terus dipelihara sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Katanya kerajaan memahami kebimbangan yang sering disuarakan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Harga bahan bakar susut sehingga 5% manakala pasaran saham global melonjak selepas perjanjian Amerika Syarikat Iran diumum, ia turut meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan tekanan inflasi. West Texas Intermediate menghampiri $80 setong buat kali pertama sejak awal Mac, manakala Brent susut lebih 4% kepada sekitar $83 setong. Sebelum ini, harga bahan bakar bagi kedua-dua kontrak itu melonjak pasti $110 ketika konflik Amerika-Iran tercetus. Seramai 40 atlet Paralimpik terpilih menyertai program bantuan kewangan keusahawanan atlet para. Program berkenaan meningkatkan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan pembangunan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, yang merupakan kerjasama antara majlis dengan institusi KRAS bertujuan membantu atlet para menjana pendapatan tambahan dan menyediakan sumber kewangan alternatif untuk masa depan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 7.47 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 7.49 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 7.52 minit malam. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu isyak 7.54 minit malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song isyak 7.58 minit malam. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Kejulau, Bintangor dan Rajang isyak 7.59 minit malam. Zon 6 Kabung, Linggai, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak isyak 7.58 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam isyak tepat pada pukul 8 malam. Dan yang terakhir untuk zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 8.04 minit malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Frekuensi Sarawak FM, Lunduk 88.9 MHz.

0: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.
1: Sadaqallahul Azim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada kekhusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya, bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan pembukaan Piala Dunia menentang Belanda di Texas pada Ahad dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Okay, pada penonton kekal berada di tempat duduk selepas perlawanan yang berkesudahan seri 2-2 untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Mereka fokus mengutip sampah dan memasukkan ke dalam beg plastik berwarna biru. Tabiat itu dipelajari sejak sekolah rendah. Penyokong Jepun Ita Tanaka 20 tahun berkata mereka sentiasa perlu memikirkan tentang orang lain. Okey, menurutnya lagi, orang Jepun percaya bahawa apabila kita menggunakan sesuatu tempat, kita perlu memastikan tempat itu lebih kemas apabila kita meninggalkannya berbanding ketika kita datang. Contohnya di

Okey, malah quarterback NFL James Winston turut dilihat membantu membersihkan kawasan stadium selepas perlawanan tersebut sambil memakai jersey biru Jepun yang tertera namanya di belakang. Okey, seorang lagi penyokong Jepun, Futo Hagiwara, berkata beliau berbangga kerana tingkah laku rakyat negaranya mendapat respon positif. Katanya, inilah budaya kami, ke mana sahaja kami pergi perlu kami membersihkan tempat itu selepas digunakan. Ia adalah cara hidup dan sikap kami. Ahli sosiologi dan ahli falsafah Masachi Osawa percaya bahawa gabungan rasa tanggungjawab sosial dan tekanan daripada kelompok masyarakat menjadi faktor di sebalik tingkah laku tersebut. Tadi berkenaan dengan budaya penyokong Jepun bersihkan stadium Piala Dunia. Untuk artikel penuh, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Okey, waktu kena itu 7.44 minit malam. InsyaAllah untuk anda yang berada di zon 8 Kuching Sibulan, Buat Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 8.4 minit malam. Dan sebelumnya kita akan ikuti dulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga zikir yang akan kita hayati sebelum bacaan ayat suci Al-Quran dimainkan apapun. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang sentiasa menyokong kami di Sarawak FM. Jangan lupa untuk terus menyokong menerusi Facebook page Sarawak FM dan juga muat turun aplikasi RTM Click untuk anda mengikuti siaran kami selama 24 jam dari awal pagi menerusi Selamat Pagi Sarawak. Kita ada juga Ekspresi, ada juga Ritma Music Retro Terbaik, disambung pula bersama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dan seterusnya Gatra Music Tanpa Batasan. Akhir sekali kita ada Layan yang akan menemani anda dari pukul 12 malam hingga 6 pagi. Kami nak kongsikan berkenaan dengan RM61,000 dana projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 14 pertubuhan dan jawatan kuasa komuniti di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri menerusi perkongsian di Facebook memberitahu dana tersebut bagi menyokong pelbagai aktiviti kemasyarakatan, kebajikan dan pembangunan komuniti setempat. Antara penerima, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau PERKIM Lunduk, jawatan kuasa Tabung Kebajikan Wanita Kampung Sekambal, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Kampung Semunin Jaya serta Perkumpulan Wanita Kampung Pandan. Turut disalurkan bantuan pendidikan kepada 18 pelajar yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dan ia melibatkan peruntukan RM14,700. Okey, lagi sumbangan RM13 juta disalur menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bagi membina infrastruktur dan kilang pemprosesan keju di Stesen Pertanakan Kerbau Maragang di Lawas. Projek diuruskan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sarawak di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah. Penolong Pegawai Veterinar Kanan DVS Cawangan Lawas Robin Asud berkata, projek diterajui Maragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad. Okey, ia turut melibatkan kerjasama Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak dan projek berkenaan juga mendapat sokongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. RM8 juta disalurkan bagi perolehan baka kerbau. Baik, demikian tadi info yang kita kongsikan untuk anda untuk jam kedua pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah untuk jam ketiga kita akan kongsikan lagi beberapa info sebelum kita ikuti rancangan untuk seterusnya. Kita ada rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli. Ada juga rancangan Mahrajan Al-Quran, insyaAllah 8.30 minit malam yang akan kita ikuti kelak terbitan Aminah Morshidi. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama kami di Sarawak FM, pastinya radio sehati sejiwa anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Turut hadir Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak bagi tahun 1448 Hijrah

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemecahan MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolina Tahar dalam berita ringkas Sarawak FM. Dua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP bakal meningkatkan kemudahan awam serta membantu menangani isu banjir di Kampung Kuala Segan dan Kampung Kemunting di Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Iskandar Turki berkata, projek itu adalah pembinaan rumah jawatankuasa kemajuan dan keselamatan Kampung Kuala Segan bernilai RM200,000. Ia dilaksana bagi menggantikan bangunan lama yang uzur serta akan menjadi pusat aktiviti masyarakat. Manakala di Kampung Kemunting, projek pembinaan parit sepanjang 90 meter bernilai RM100,000 akan dilaksana bagi menangani banjir. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah semasa lawatan projek di kawasan berkenaan. Sarawak menjadi tuan rumah kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026 yang akan berlangsung dari 18 hingga 21 Jun ini di Pusat Squash Sarawak, Petra Jaya Kuching. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran kejohanan itu membuktikan keyakinan berterusan Persekutuan Squash Asia terhadap keupayaan Sarawak menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Sebanyak 9 negara akan mengambil bahagian melibatkan 90 delegasi yang terdiri daripada 69 pemain dan 21 pegawai. Kejohanan Anjuran Persatuan Squash Negeri Sarawak dengan kerjasama Persatuan Raket Squash Malaysia itu dijangka memberi impak positif kepada pelancongan sukan, perniagaan tempatan serta pembangunan atlet muda. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media kejohanan itu di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim menegaskan cadangan Sarawak untuk mewujudkan Liga Bola Sepak sendiri bermatlamat untuk memperluaskan kelompok pemain tempatan melalui sistem pembangunan yang lebih tersusun dan berterusan. Liga itu boleh membolehkan penganjuran pertandingan di peringkat sekolah, daerah, bahagian dan negeri sekaligus melahirkan lebih ramai pemain berkualiti untuk sukan bola sepak negara. Cadangan yang dibangunkan juga hanyalah struktur pembangunan bola sepak dan bukannya sebuah liga profesional yang beroperasi di luar kerangka sedia ada. Ketika diminta mengulas kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang mengingatkan bahawa mana-mana liga perlu kekal dalam piramid bola sepak kebangsaan, beliau berkata pihaknya menghormati peranan badan induk sukan di peringkat kebangsaan dan mahupun antarabangsa. Seramai 64 peserta dari pelbagai kawasan di bahagian Sri Aman mengambil bahagian dalam kejohanan Croc 28 Single Dart yang berlangsung di Dewan Serbaguna Muhibah, Kampung Muhibah baru-baru ini. Kejohanan tersebut dianjurkan bagi memupuk budaya hidup sihat, memperkasa pembangunan belia serta menggalakkan penyertaan komuniti dalam aktiviti sukan yang inklusif. Selain menjadi medan pertandingan, program itu turut berperanan mengukuhkan perpaduan dan hubungan sosial dalam kalangan belia pelbagai kaum. Dalam kejohanan itu, Khaizat Izzuddin Buang dari Stawang dinobatkan sebagai juara. Majlis perasmian serta penyampaian hadiah pertandingan itu disempurnakan oleh penolong pegawai belia dan sukan bahagian Sri Aman, Muhammad Isra Ismail. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolina Tahar, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Ya, yeah, walaupun kita tak si faham bahasa apa Mexico tu, tapi apa yang saya dapat dengar lagu tu, dia nyebut Kaká, dia nyebut Mbappe, dia nyebut apa nama, dia nyebut Cristiano Ronaldo, anggap faham aja lah. Okay, Shakira tanya sangat sinonim bila musim-musim World Cup, of course mesti nama Shakira akan naik untuk jadi apa penyanyi lagu tema World Cup yang bertajuk Dai Dai. Apa maksud Dai Dai tu? Ialah lagu apa rasmi Piala Dunia 2026. Bukan sahaja Shakira sebenarnya, gandingan bersama dengan Burna Boy, maksudnya adalah ajakkan semangat ataupun kita madah ayuh ataupun mari-mari, kira macam come on come on, lebih kurang macam yalah, kira macam menunjukkan kata orang tadi semangat keterujaan, nak ngembak walaupun ialah 104 perlawanan dengan pelbagai negara yang turut serta, pelbagai bahasa. Jadi mungkin ya, yang pastinya lagu tu mengajak daripada pelbagai bahasa dan budaya ya tadi untuk sentiasa menyokong negara masing-masing. Yang ini dimasukkan dengan Dai-Dai, lagu daripada Shakira, lagu Piala World Cup, Piala rasmi untuk tahun 2026 tu. Bila bercakap tentang World Cup sebenarnya, satu pujian juga sebenarnya kita nak puji yang tular di media sosial berkenaan dengan pemain daripada Jepun. InsyaAllah saya akan kongsikan selepas tu. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Glenn dengan Januari. Walaupun tu dah bulan Jun, belum ada lagi lagu bulan Jun tau. Okay, kita dah berhibur dulu dengan Glenn, Januari, menghiburkan kita di Gatra Music, Tanpa Batasan.

Lapan Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Turut hadir Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak bagi tahun 1404.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Idaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
5: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
4: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
5: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
4: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Rosliwati Muhammad Yusof, pakar sekretari daripada Hospital Sentosa Kuching. Untuk program Air Sihat Sarawak FM kali ini, kita akan menyentuh mengenai topik kecelaruan panik. Apa yang dimaksudkan dengan kecelaruan panik? Ia adalah keadaan apabila seseorang mengalami serangan panik secara berulang dan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Individu juga sering takut serangan itu akan berlaku lagi. Serangan panik ialah rasa takut atau cemas yang sangat kuat secara mendadak, biasanya mencapai tahap maksimum dalam beberapa minit. Antara simptom yang biasa berlaku ialah jantung berdebar-debar, sukar bernafas, berpeluh, menggigil, rasa hendak pitam, sakit dada, gebas tangan atau kaki dan takut mati atau hilang kawalan. Kebanyakan serangan panik berlaku antara 5 hingga 30 minit, tetapi kesannya boleh membuat seseorang rasa letih dan takut sepanjang hari.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Sarawak bukan sekadar negeri yang kaya dengan khazanah alam, malah ia adalah bumi yang melahirkan mutiara-mutiara budi. Di celah-celah sejarah kedaulatan agama di negeri ini, terukir satu nama yang jiwanya halus, tutur katanya hikmah dan ilmunya seluas samudera. Inilah biografi Murabbi Agung, mantan Mufti Negeri Sarawak, almarhum Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Daud. Lahir dalam belayan keluarga yang meletakkan agama sebagai pasak kehidupan, Muhammad Murtada memulakan kembara ilmunya di Sekolah Merpati Jepang sekitar tahun 1930-an. Dahaga beliau terhadap ilmu tidak pernah padam. Dari bangku sekolah St. Thomas ke Madrasah Al-Islamiyah Al-Arabiyah, hinggalah beliau berkelana merentas laut ke Madrasah Al-Junid dan Singapore Institute of Commerce. Beliau bukan sekadar mengejar kelulusan akademik, tetapi mengutip setiap butir adab dan kebijaksanaan sepanjang berkelana. Kepulangan beliau ke bumi Sarawak membawa sinar intelektual yang akan mencorakkan masa depan ummah. Tahun 1997 mencatatkan amanah besar apabila beliau dilantik sebagai Mufti Negeri Sarawak yang ketiga. Di atas kerusi fatwa, beliau bukanlah seorang penghukum yang kaku. Beliau adalah penunjuk jalan yang penuh dengan konsep tasamuh dan toleransi. Setiap fatwa yang keluar dari lisan beliau ditimbang dengan cermat. Beliau memastikan syiar Islam mekar di Sarawak tanpa menggugat keutuhan perpaduan masyarakat majmuk. Baginya, Islam itu adalah rahmat dan fatwa itu adalah jambatan keharmonian buat semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Di sebalik jubah kefatwaan, beliau merupakan pemikir strategik dalam Majlis Islam Sarawak. Beliau percaya bahawa kekuatan umat terletak pada kualiti ilmu. Lantas, beliau menjadi penyokong kuat kepada pertumbuhan institusi tahfiz dan sekolah-sekolah agama. Bagi beliau, membina sebuah sekolah agama adalah membina benteng masa depan. Nasihat beliau sentiasa menjadi pedoman buat pentadbir masjid dan pengurus pendidikan agama di seluruh pelosok negeri. Pendengar yang dikasihi, bumi Kenyalang diselubungi hibah yang amat mendalam. Sang Murabbi yang santun ini akhirnya kembali ke pangkuan penciptanya. Beliau pergi meninggalkan lompang yang sukar diisi, namun meninggalkan pelita akhlak yang akan terus menyala. Beliau dikenali sebagai ulama yang zuhud. Walaupun menjawat jawatan tertinggi, pintu rumahnya sentiasa terbuka buat rakyat marhain. Tutur katanya yang tersusun rapi tidak pernah melukakan, malah sentiasa memujuk hati yang lara. Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Daud telah pergi. Namun legasi adab dan kasih sayangnya akan terus hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Sarawak. Beliau adalah bukti bahawa kehebatan seorang ulama bukan pada ketinggian kedudukannya, tetapi pada kehalusan budi pekertinya. Semoga Allah menempatkan beliau dalam kalangan para solehin, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.

0: بِرَحْمَتِكَ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada kekhusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya, bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kajian dilaksana sahkan indikasi gas menjadi di muka lawas dan gedung. Ekosistem hijau jadi keutamaan Sarawak kekalkan akses pasaran antarabangsa. Diaspora Sarawak diseru perkukuh imej negara di persada dunia. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam Berita Sarawak FM. Kajian akan dijalankan bagi menilai potensi kewujudan gas semula jadi di beberapa kawasan baru dalam negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, penemuan indikasi gas tersebut ialah di muka, lawas dan gedung. Dapatan awal tersebut memerlukan pengesahan pakar sebelum sebarang keputusan berkaitan potensi komersial dapat dibuat. Kajian turut mengambil kira struktur geologi bawah tanah yang menunjukkan kemungkinan kewujudan campuran gas termasuk unsur hidrogen dan metana. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Kompleks Hijau SWG dan Hub Penyah Karbonan di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan Sarawak perlu memperkasa pelaksanaan dasar ekonomi hijau. Ia bagi memastikan produk tempatan diterima di pasaran antarabangsa, khususnya Eropah. Ini berikutan perubahan dasar perdagangan global, memerlukan pengeluar mematuhi standard rendah karbon di peringkat tenaga, proses hingga produk akhir. European Union dilaporkan sedang memperkenalkan mekanisme berkaitan levi karbon. Sehubungan itu, Sarawak perlu memastikan rantaian pengeluaran berasaskan tenaga boleh diperbarui serta proses berasaskan industri hijau mengekalkan akses pasaran. Beliau turut menekankan kepentingan pembangunan tenaga kerja mahir melalui pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET bagi menyokong transformasi industri tersebut. Rakyat Sarawak yang menetap, belajar dan bekerja di luar negara diseru terus menyumbang kepada pembangunan negeri melalui perkongsian ilmu, kepakaran dan pengalaman antarabangsa. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak menghargai peranan diaspora Sarawak dan komited memperkukuh jaringan serta penglibatan mereka sejajar dengan hala tuju pembangunan negeri. Beliau berkata demikian ketika menghadiri pertemuan bersama komuniti Sarawak di Hungary sempena lawatan rasmi delegasi Kerajaan Sarawak ke Hungary dan Austria. Menurut beliau, Sarawak kini semakin mendapat pengiktirafan antarabangsa menerusi pembangunan tenaga boleh diperbaharui, ekonomi hidrogen dan transformasi ekonomi di bawah PCDS 2030. Beliau mahu rakyat Sarawak di luar negara berperanan sebagai duta kecil negeri yang membantu memperkukuh imej Sarawak di persada dunia. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan menyambut baik perkembangan terbaru berkaitan penerbangan terus Air Borneo ke Thailand. Menterinya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keputusan Thailand menyediakan slot lapangan terbang untuk Air Borneo membuka peluang kepada syarikat penerbangan itu untuk beroperasi standing dengan perkhidmatan penerbangan lain. Namun menurut beliau, beberapa prosedur dan urusan berkaitan masih perlu diselesaikan sebelum penerbangan antarabangsa itu dapat dimulakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Abdul Karim berharap semua pihak memberi ruang dan peluang kepada Air Borneo untuk terus berkembang tanpa membuat perbandingan yang tidak adil. Katanya, syarikat penerbangan milik Sarawak itu masih baru dan hanya memulakan operasinya pada tahun ini. Pembangunan negeri perlu dilaksana secara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Langkah itu penting agar khazanah negeri dapat dinikmati generasi akan datang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talis Saleh, mahu semua pihak bekerjasama memastikan pertumbuhan ekonomi tidak menjejaskan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Sains Warga dan Kesedaran Alam Sekitar bersama komuniti bagi projek Ecological Fiscal Transfer memperkasa pemuliharaan sungai untuk komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Lin menyeru penduduk agar menjaga kebersihan Sungai Miri, tidak membuang sampah dan sisa ke dalam sungai. Justru, penganjuran program itu diharap memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pemeliharaan ekosistem sungai.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan 81% pesakit menerima rawatan dalam tempoh sejam menerusi program pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara atau PERSADA menjelang suku pertama tahun 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif strategik antara KKM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia itu akan meningkatkan kesaling hubungan digital fasiliti kesihatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit. Menurut beliau, sehingga April lalu, seramai 4.21 juta individu telah berdaftar dengan ekosistem digital kesihatan negara. Dalam tempoh sama, lebih 22 juta transaksi digital direkodkan dengan purata sekitar 75 ribu transaksi setiap hari. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman bagi pelaksanaan inisiatif PERSADA di Putrajaya. Rakyat di kawasan Tebeduk terus diberi perhatian menerusi usaha menangani isu bekalan air, elektrik dan capaian internet di luar bandar. Perkara itu menjadi fokus utama mesyuarat jawatankuasa tindakan daerah atau DAC Tebeduk yang dipengerusikan ahli Dewan Undangan Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badar. Mesyuarat tersebut turut membincangkan gangguan bekalan air terawat yang dihadapi penduduk Kampung Picin dan Pelaman Nyabet serta langkah penyelesaian jangka pendek dan panjang. Langkah itu bagi meningkatkan kemudahan asas di kawasan berkenaan. Dalam mesyuarat itu, Dr. Seman menekankan setiap aduan rakyat perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara proaktif oleh agensi berkaitan. Beliau menegaskan isu yang dihadapi rakyat merupakan tanggungjawab bersama dan memerlukan tindakan segera serta berkesan. Dua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP bakal meningkatkan kemudahan awam serta membantu menangani isu banjir di Kampung Kuala Segan dan Kampung Kemuting di Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Iskandar Turki berkata, projek itu adalah pembinaan rumah jawatankuasa kemajuan dan keselamatan Kampung Kuala Segan bernilai RM200,000. Ia dilaksana bagi menggantikan bangunan lama yang usur serta akan menjadi pusat aktiviti masyarakat. Manakala, di Kampung Kemuting, projek pembinaan parit sepanjang 90 meter bernilai RM100,000 akan dilaksana bagi menangani banjir. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita semasa lawatan projek di kawasan berkenaan. Radio Televisyen Malaysia RTM terus kekal sebagai stesen penyiaran yang berwibawa dan menjadi sumber maklumat yang dipercayai rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Nyemah, Anji Jana berkata, sebagai penyiar awam negara, RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan berita yang sahih, tepat dan berintegriti kepada masyarakat. Menurut beliau, peranan itu terus diperkukuh walaupun berdepan cabaran serta persaingan daripada media baru. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menghadiri program Ngiling Bidai di RTM Sibu. Sementara itu, program berkenaan menjadi platform untuk memperkukuh silaturahim, memelihara warisan budaya masyarakat Sarawak serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan warga RTM dan komuniti setempat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kajian dilaksana sahkan indikasi gas semula jadi di muka, lawas dan gedung. Ekonomi hijau jadi keutamaan Sarawak kekalkan akses pasaran antarabangsa. Diaspora Sarawak diseru perkukuh imej negeri di persada dunia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Adalia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Tutup buku lama, buka buku baru. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Dato' Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Dato' Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Peluang pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12 tengah malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di

0: debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM Click.
1: Penal FM, sentiasa di...
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 pagi. Kerajaan negeri perlu bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan serta memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Johor mempunyai potensi besar untuk terus berkembang menerusi pelbagai projek strategik dan pelaburan berimpak tinggi menerusi kerjasama dengan pelapor antarabangsa. Kerajaan Negeri Melaka akan mengambil tindakan kepada komuniti Rohingya yang mencetuskan masalah serta mewujudkan suasana yang tidak selamat kepada penduduk setempat di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pihaknya akan bekerjasama dengan kerajaan pusat sekiranya tindakan lanjut perlu diambil terhadap komuniti berkenaan. Dianggarkan hampir 1,000 pelarian Rohingya menetap di sekitar kawasan Kota Melaka terutama di Duyong, Limpongan dan Pengkalan Rama Pantai. Agensi Kerajaan